0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Вину Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Saday Türkiye.
12: Anlatınına Türkiye avazı radyosu.
9: Evo ifonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғанг радио да.
7: Хосуме Туркияи зайны радио каяны.
13: Петерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия үні радиосы.
15: Аич радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Giderdi Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
20: Hini da Kiswahili Sauti ya Türkiye.
7: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kuchra wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.